sang kuryang terus lempang mapai-mapai pilewengan mimpir-mimpir pasir anu lungkawing terus maju kawetankeun bari lempang teh teu boleh mikiran diri, teu boleh mikiran nasib, teu boleh mikiran omongan Dayang Sumbi anu ting jelengeng keneh dina celina. Aduh, aneh. Naon maksudna omongan ibu? Make nyebut-nyebut anu jadi sabab karena lahirna aing ka dunya. Saha anu dimaksud ku ibu teh? Saha? Saha iteung arti? Nasi tumang kitu. Ah, mustahil. Mustahil. Pira ku Dayang Sumbi boga salaki ka

0: Sampurasun.
1: Rampes eluh ujang bangsa naon lieu.
0: Alah. Muni sagede kitu dulu monyong.
1: Bangsa naon lieu jang?
0: Jiga urang Kamerun.
1: Yang sumping om
0: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju aya di dieunya
1: leres
0: endah kabina-bina ieu patempatan
1: sumuhun kulan ieu teh kampung Cikahuripan kulan nya
0: nuhun nuhun nuhun nuhun
1: saha anjeun anu ti mana mulih di mana angkat ka mana
0: ke antos antos antos antos
1: kaget kulirah

hot buta, hot buta. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir Bangban aing menta tulung menta darah ratang. Menta supaya eta si Arjuna si Astaji ngadawala kapung wakul buaya mangga. Ayo kumpul, kumpul.